0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: sur XFM.
1: Bar! Aliba! Pakuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: XFM!

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 13 minutos sa nagalabay sa Lasite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kay ikaw, kapdinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye! Bullseye!